Momentul n-am dificil, sturta pasadeng. Pero ami abin realisa, cu durante cum ita pasando ten afliction, mino por cuestiona Dios, Señor, di cognet ami.

și dun și canționa de să sine noastră cum să ave că programa momentul nan romantico di viaja con serenata, no? E sa chita di e grupo di Rodaia di Aruba, no? Rodaia Universal di